istina moja, devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi.

0: Baljšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudi li?
1: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 6.45 minuta. Vi nam pišite kako je jutro kod vas, podijelite sa nama i neke zanimljive fotografije, možete to poslati na Viber na 065-32-2233. Naravno, pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, pa eto, i na taj način možete se informisati.
1: Dobro jutro.

bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i pa se držim, još kako se držim. Ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se plockati, londrati, biti, mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad nećem.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobro jutro.

0: Gordana Erak.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: E sada je 7:15 minuta, mi nastavljamo razbudilnik informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i graničnim prelazima. Lidija Mić je sada sa nama. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro.

7:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. Od ovih trenutaka smo i na četiri, kao i svakog petka i utorka.

0: Sa nama je Radio Srpske iz Banja Luke, samo da kažem, u Novom Sadu 20 stepeni, u Banja Luci su ovog jutra Slavice Ličine, Draško Ratković, dobro jutro iz Novog Sada, kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro, ako se ne varam, Draško, 19, je li tako?
2: 19, zvanično bilo u 7, pa eto, navući ćemo za ovih 20 minuta još stepen, pa da budemo isti kao i Novi Sad. Eto, neka bude 20.
0: Da, brzo ćemo na našu prvu temu, da čujemo kakva je situacija u Nišu, Beogradu, uz pozdrave naravno.
3: Nepromenljivo, 17 stepeni, kao što sam i malo pre rekao, dobro jutro slušalcima u Republici Srpske, kolegama u Banja Luci.
4: Dobro jutro iz Beograda, 22 stepena, najtopliji smo mi, Kikinda, Sombor i Palić. Danas do 35 stepeni, neki se raduju, neki očajavaju.
0: Da, za svakoga ne može biti sve idealno, jel da? Da. Ukusi su različiti. A mi idemo, rekoh, odmah na našu prvu temu. Uz studiju iz Banja Luke govorit ćemo o upisima na fakultete, to je aktuelno.
1: Da, da, tako je. Prije par dana raspisani konkurs za upise studenata u prvu godinu, prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Univerzitet u Banja Luci planira da upiše 3700 studenata, a u Istočnom Sarajevu trebalo bi da ostvari upis do 2218 studenata. Prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku na prvi ciklus studija počinje u ponedjeljak 22. juna, a završava se 26. juna. Polaganje prijemnog ispita zakazan je za 29. jun od 9 časova, a upis prijemljenih kandidata od 6. do 10. jula.
2: Na Banjalučkom univerzitetu konkretno studenti mogu da izaberu neki od 55 studijskih programa na prvom ciklusu studija, 56 na drugom i 15 studijskih programa na trećem ciklusu studija. Od planiranih 2605 studenata za upis u prvi ciklus, 1858 je predviđeno za budžetsko finansiranje, njih 423 će se samofinansirati, a za strane studente je ostavljeno 213 mjesta. Predviđeni su i vanredni studenti, za njih je planirano 111 mjesta. Najviše brucoša, kao i obično, očekuje se na Medicinskom fakultetu 475, zatim Ekonomskom 280 i Elektrotehničkom 226.
1: Šta im je potrebno za upis? Kandidati koji se prijavljuju za upis na prvi ciklus studija dužni su da prilikom prijave dostave izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci, originalna svjedočanstva svih razreda srednjoškolskog obrazovanja i diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu. Ukoliko konkurišu na više studijskih programa, mogu dostaviti i ovjerene kopije ovih dokumenata. Neophodno je da prilože i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
2: Drugi upisni rok će organizovati oni fakulteti koji ne upišu planirani broj studenata u prvom. Prijava za drugi rok je od 24. augusta, a taj prijemni ispit je na kraju mjeseca 31. augusta. Na Akademiji umjetnosti prijemni ispit traje sve do 4. septembra, a upis je od 8. do 11. septembra.
1: I evo još da kažemo, za drugi ciklus studija planiran je upis 971 studenta, od toga 523 imaće status budžetskog, 254 samofinansirajućeg, 98 mjesta je namijenjeno stranim studentima, a 87 za vanredne. Kada je riječ o trećem ciklusu studija, planiran je upis 167 kandidata. Prijave kandidata za sve studijske programe prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Banja Luci može se izvršiti i elektronskim putem, i to je jako važno za one studente koji planiraju da se upišu, a iz drugih su gradova, ne moraju striktno dolaziti u Banja Luku tim povodom. Eto, to je ovako prva slika naredne akademske godine, kako bi trebalo da počne.
0: Da, da, to je zaista bitan događaj za mnoge u životu. Kakva je situacija u Nišu i Beogradu? Završit ćemo u Novom Sadu. Pretpostavljam da ima tih brojki, da su objavljene, pa evo da čujemo šta se sve nudi.
3: Upisni rok na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu za ovu školsku godinu počinje, to je prijava kandidata počinje od 24. i traje do 27. juna. Konkurs predviđa ukupno 4632 brucoša, od tog broja 3292 studenta.

Finansirat će se iz budžeta, dok je za samofinansirajuće studente rezervisano 1340 mesta. Polaganje prijemnih ispita od 29. juna do 5. jula, preliminarne rang liste će izaći već 6. ili 7. jula ove godine. Tradicionalno najveće kvote i najviše

0: 70 samofinansirajući, elektronski fakultet 600 mesta, 540 na budžetu i 60 samofinansirajućih. Primetno je posljednjih godina da je izuzetan pritisak na IT smerove na elektronskom fakultetu, psihologiju i anglistiku na filozofskom, kao i na medicinskom fakultetu gdje se redovno traži mesto više. A nasuprot tome, fundamentalne nauke poput hemije, fizike i pojedinih smerova na prirodno-matematičkom fakultetu i tehničkih smerova orijentisani ka tradicionalnoj industriji beleže manji broj prijava u prvom krugu, pa tu po pravilu ostaje najviše slobodnih budžetskih mesta za septembarski rok. Ono što je dobra vest za buduće studente u Nišu je da fakulteti univerziteta u Nišu uglavnom nisu menjali cene školarina za predstojeću akademsku godinu i samo da kažem da se cene školarina kreću od 55.000 dinara do 150.000 koliko košta je najskuplja, to je na umjetničkom fakultetu.
1: Ono što je zajedničko svim univerzitetima u Srbiji jeste da vlada nije donela budžetske kvote, znači ne zna se koliko će studenata biti finansirano od strane država, a gde je to ispod crte, gde su oni samofinansirajući, niti su fakulteti dobili od Ministarstva prosvete stručno uputstvo za sprovođenje upisa kojim se između ostalog propisuje način rangiranja brucoša. A danas počinje upis, kako se nezvanično saznaje, kvote će biti donete sledeće nedelje, a pre njih bi u službenom glasniku trebalo da se pojavi stručno uputstvo za sprovođenje upisa. Što se tiče Univerziteta u Beogradu, za školsku 2026-2027. godinu planiran je upis ukupno 15.315 studenata, od čega nešto manje od ove cifre, 15.285 mesta za osnovne integrisane akademske studije i 30 mesta na program osnovnih strukovnih studija. Od ukupnog broja za upis na budžet opredeljeno je, dakle, od strane fakulteta 9.732 mesta, dok je samofinansirajućih 5.583. Konkurs je raspisan za upis na 109 studijskih programa, od čega su 102 programa na srpskom i 7 programa na engleskom jeziku. Ali da ne ostanemo dužni, postoji još jedan univerzitet, a to je Univerzitet u Kragujevcu, koji ima svoje fakultete ne samo u Kragujevcu, nego i u Čačku, Užicu, Vrnjačkoj Banji, Jagodini i tako dalje. Tamo je predviđeno 6.378 studenata, 4.027, dakle, brucoša, 1.860 na master studijama i tako dalje i tako dalje. Dakle, upis je, mogli bismo da kažemo, spreman. Nadamo se da su spremni i brucoši.
2: Da, što se tiče Univerziteta u Novom Sadu, neću dužiti. Prijava kandidata je do 30. juna, zatim, naravno, slede oni rokovi, sve možete naći ako želite da studirate na Univerzitetu u Novom Sadu, na nekom od njihovih fakulteta, na njihovom sajtu i završit ću se tim brojkama, 8.500 na budžetu, 7.500 samofinansirajućih, ukupno 16.000 momaka i devojaka mogu da se prijave za studiranje u Novom Sadu. Toliko o ovoj temi. Rekoh, u narednoj ćemo govoriti o Studentskom kulturnom centru iz Banja Luke. Mladen Banjac će nam predstaviti deo programa, ali prvo jedna kratka pesma pa ćemo u Banja Luku ponovo.

0: 30.
1: A od današnjih događaja preporučujemo i 19. Međunarodni festival crteža i muzike koji će biti otvoren u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru. Svoje radove će izložiti umjetnica iz Kalkute iz Indije, Babita Das. U muzičkom dijelu nastupa jedan frankofonski rock band iz Bihaća. Festival će koncertom zatvoriti operska diva iz Beograda, sopran Branislava Podmulac, uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Otvaranje izložbe u 20.30.
0: To je naša preporuka za ovo jutro i ovaj dan.
2: Koncerti će obeležiti ovaj vikend u Nišojeva, da večeras izdvajam. Na letnjoj pozornici Niške tvrđave večeras u 20.00 premijerni koncert Slobodan Trkulja i Balkanopolis i Niški simfonijski orkestar. Slobodan Trkulja i Balkanopolis će izvesti svoje kompozicije, među kojima i 11 za mog oca, noćno putovanje, Anđeo, Carigrad i druge. U najavi koncerta se kaže da je Slobodan Trkulja najsmelije koncerte na kojima je pomerao granice svoje kreativnosti, upravo imao sa simfonijskim orkestrima, a svetski mediji ga smatraju jednim od najlepših muških glasova Balkana. A od večeras, tačnije od 21 sat, počinje dvodnevni muzički festival Nisomnija sa tradicijom dužom od dve decenije. Zbog oštećenja fasade u dvorištu Univerziteta Banovini, gde je festival posljednjih godina održavan, Nisomnija ove godine menja lokaciju iz bezbednostnih razloga. Nova festivalska zona će biti u rovu tvrđave na terenu za mali fudbal pored glavne autobuske stanice. A ovogodišnji program predvode jedan od najznačajnijih regionalnih indie rock bendova današnjice, Artan Lili, kultni beogradski sastav Playboy koji je obeležio domaću alternativnu scenu 90-ih, legendarni bend Heroi koji proslavljaju 40 godina benda, beogradski hip-hop sastav Bad Copy, tribut projekat nevladina organizacija Vlade Divljana, kao i niški Celtic punk sastav Fighting Sparrow koji će zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala. Večeras Heroi, Playboy i Bad Copy od 21 sat. I tu završavam pregled kulturnih događaja, to je ponudu za večeras.
0: Ima dosta događaja i za danas, ali i za predstojeći vikend. Večeras u Kulturnom centru Grad bit će predstavljena knjiga drama Nebojše Romčevića Letnji dan do podne. A u Srpskom književnom društvu veče kubanske poezije i muzike, dakle u Kulturnom centru Gradu 19, u 18 sat rani je u Srpskom književnom društvu veče kubanske poezije i muzike, učesnici ambasador Kube Pavel Orencio Diaz Hernandez, Ana Kratovac, prevoditeljka Roman Balanović, član udruženja Latinoamerikanista. Sutra u Muzeju afričke umjetnosti Afrofestival, jedna kulturna manifestacija koja počinje u 10 ujutru, traje 2 dana, organizuje se jednom godišnju Muzeju afričke umjetnosti i zaista je vrlo zanimljiv program. Oni koji su zainteresovani mogu da nađu detalje na sajtu Muzeja afričke umjetnosti. Također sutra počinje i Belef u 20 sati u Sava centru će biti izveden čuveni musical Pozorišta na Terazijama, Cigani lete u nebo. A što se tiče Svetskog dana muzike, 21. juna u MTS dvorani gala koncert Opera Viva simfonijskim orkestrom RTS diriguje Srboljub Dinića. Na programu su neko od najpoznatijih dela italijanske opere Rossinija, Donizetija, Bellinija, Verdija, Puccinija i Giordana, solisticu sopran Olivera Gočanin, mezzosopran Jana Cvetković, tenor Kvonsu John i bariton Željko Ločić. Eto, znači čitav vikend će biti zanimljiv ako želite nešto da pogledate što se tiče kulture.
3: Muzika dominira i u mom izboru iz Vojvodine, napravit ćemo jedan krug. Dakle, u Pančevu večeras počinje 15. festival klasične kamerne muzike, Classic Fest. On će biti otvoren u dvorani Kulturnog centra u 20 časova, 3 dana bogatog muzičkog programa na nekoliko lokacija u gradu. Nešto severnije u Zrenjaninu, u toku je jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Večeras koncert vokalne solistkinje Milice Dosković, sutra koncert beat benda Gagić i prijatelji i u nedelju, samo i to da kažemo, nastup kulturno-umetničkog društva Vlado Tomanović iz Sečnja. Prelazimo u Bačku, Sombor, večeras noćni bazar, tamburaši i koncerti za pamćenje, radi se o Sombor.

0: Kraljevskom letu, besplatna škola jahanja za decu na Rokovačkom putu, na kraju koncert Branke Bake Jovanovića i Sanje Vučić, sutra Somborski kotlić i Narodni melos i završit ćemo u Novom Sadu. U toku je 22. izdanje Međunarodnog festivala vina Interfest, održava se na Trgu Slobode, dakle u centru Novog Sada, 3 dana traje, počeo je juče. Okupit će vinare, stručnjake, ljubitelje vinske kulture iz zemlje i regiona. U srcu Novog Sada bogata ponuda vina, novi ukusi, hedonističko iskustvo uz tradiciju, kulturu i savremeni način života. Toliko dakle iz Novog Sada, ima puno događaja širom Vojvodine, možete ih pronaći na vašim lokalnim portalima, ali ovo je bio eto moj izbor i naš izbor za ostale gradove. Sada ćemo se pozdraviti, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnjeg programa, idemo istim redom, kao i što smo najavljivali događaje. Banja Luka, Niš, Beograd, Novi Sad.
1: U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Ugodan vikend i do slušanja do utorka.
3: Ovog jutra, trenutno u Nišu 19 stepeni, a ovog jutra sa vama su bili Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan vikend.
4: U Beogradu 22 stepena, sa vama bili Bojan Milanović, Svetlana Jajić, vidimo se kad počne leto.
0: A u Novom Sadu sada je 23, slično je i u ostalim gradovima Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama ovog jutra. Hvala svima koji su nas slušali, svima koji su učestvovali u realizaciji ovog programa. Uz mene je bio i Ivan Živković, pred nama je vikend. Onaj ko ne radi, neka uživa, ko radi, želimo mu puno sreće. Pazite se, bit će visoke temperature. Sve najbolje.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
6: Marketing.
7: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
8: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: muž ne hrče. Kako je to sad problem, vjerovatno se pitate. I šta hoće ova žena? Nikad zadovoljna. He, pa objasnit ću vam. Naime, on ima jednu još goru osobinu. Stalno razmišlja o glupostima. Prije izvjesnog vremena, vidim ja, on se zamislio, skoro da ne diše. I naravno, pitam ga šta je bilo i da li ima neki problem. Kad, kaže on meni.
1: Znaš za onaj Figaro, za kosu?
0: Rekao, znam, naravno, pa i sama ga koristim. A on će meni na to.
1: E pa, nešto razmišljam. Zar nije nefer što ne postoji i Carmen za pete?
0: Dok sam ja shvatila šta priča, trebalo mi je vremena to. Figaro, Carmen, ili prije nekog vremena. Ne znam ni tačno kad, slična situacija. Legli mi u krevet, a on, umjesto da izvršava svoje bračne dužnosti, ili makar da zahrče kao svaki normalan muškarac, opet zamišljen. Pitam ga o čemu razmišlja, a on kaže.
1: Ovi leteći automobili, to izgleda stvarno dolazi. Nije više neka daleka budućnost.
0: Ja se složim sa njim, a on nastavlja.
1: E pa mene sad muči jedno pitanje. Kako će se zvati parking za leteće automobile? Lebding ili pluting ili nešto treće?
0: Oj, drugi muškarci makar misle na zgodne komšinice ili prodavačicu koju su vidjeli tog dana. A ovaj moj, isključivo o glupostima. Sigurno se opet pitate zašto se žalim kad mi je muž oličenje vjernosti. Ali ja bih makar jednom da se osjetim kao obična, normalna žena istog takvog čovjeka. Eto, dragi moji, zato bih radije da moj muž hrče. To se bar lako riješi, čepovima za uši. A za ovo, njegovo, nema lijeka.

0: Deća, deće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, deco.
1: Budimo vas pričom Gordane Timotijević. Plačljivi jež i bezobrazna šarena lija. Svraka traži nešto po žbunju i šuška. Dolazi jež.
2: Nisam valjda opet zakasnio.
3: Jesi, sad odoše.
2: U kom pravcu?
3: U onom tamo.
2: Znao sam.
3: Da si minut ranije stigao, video bih.
2: Koliko je to minut?
3: Malo.
2: Koliko malo?
3: Ovoliko koliko si ti zakasnio.
2: Kako baš uvek zakasni?
3: Verovatno ne pođeš na vreme.
2: Pođem, ali uvek me neko sretne i zapitkuje me, a ja moram da stanem i tako uvek zakasnim. Jednom sam pomislio, kad ih nikada nisam video, možda mi oni i Filip i ne dolaze u ovu šumu. Možda dolaze u neku drugu.
3: Ma šta pričaš? U ovu dolaze. Kako bih ih ja inače poznavala.
2: I šta rade kada dođu?
3: Igraju se, nekad pevaju pesme, nekad se i dosađuju.
2: Kakve pesme pevaju?
3: Razne. Pevaju i o životinjama.
2: O kome?
3: O svakom. O glisti, o mišu.
2: Kakva je ta o glisti, na primjer?
3: Čekaj da se setim, davno su je pevali. Ono kad je padala kiša...
2: No, to je bilo davno, prije nego što je u šumu banula ona bezobrazna šarena lija.
1: Iza žbuna viri bezobrazna šarena lija. Ismeva svraku ježa i imitira ih. Svraka i jež ne vide liju.
3: Koja lija?
2: Ona što ima žućkasto krzno sa crvenim i belim mrljama.
3: Kad je banula? Kako ja ništa o tome ne znam? Zašto mogu da pomislim? Kad je ni jednom nisam videla tu vašu bezobraznu šarenu liju, možda ona i nije banula.
2: Šta pričaš? Naravno da je banula. Kako bih je ja inače poznavao? Ako mi ne veruješ...
3: Verujem ti. Nemoj da plačeš. Ispričat ću ti pesmu o glisti.
2: Evo, ne plačem. Pričaj.
3: Glista, glista, ide nežno preko lista. Preko lista, rosa blista. Preko lista, ide glista.
1: Odjednom, kad je niko nije očekivao, kao što obično i biva, od nekud iskoči glista.
4: Da niste vas dvoje malo ljubomorni?
2: Ljubomorni? Mi?
3: Mi ljubomorni? Ne. Pokazat ćemo ti kako mi ona i Filip igraju.
4: Lepo, sad žurim, a kad se vratim, da vi pokažete korake.
2: Dobro smo prošli.
3: Jesmo. Znaš kakva je glista kad se naljuti? A sad da vežbamo.
2: Glista, glista, ide nežno preko lista. Preko lista, rosa, lista.
1: Iza žbuna i dalje viri bezobrazna šarena lija, imitira ježa i svraku. Krevelji se.
5: A preko lista, ide glista, ide nežno preko lista.
1: Svraka i jež i dalje ne vide liju i igraju kao da samo oni na celom svetu, a i u ovoj šumi

10 časova, 5 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske. Informacije iz Republike Srpske do 12 časova uz našu redovnu rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra. Sa vama su tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku je odabrala Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobro nam došli.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš,

0: izvući zaključak da smo iz 2023. naučili zapravo mnogo toga i da nam se ta situacija iz 2023. više ne može u tom obimu ponoviti.
1: Dobro ste rekli, može se ponoviti, ali ne u tom obimu, više je razloga. Ja sad primećujem, kad se nešto, znate kako, kad se nešto prvi put

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valjda da smo već u lendavi. Kad se protegla, pospana, lenjivo,

Kvines Rada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.

ljude, neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svak pro sebe gleda, a meni se više

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Prije nego što se oprostimo s vama, želim da vam kažem da ostanete na talasima Radija Republike Srpske i dalje. S vama su se danas družili za Mix Pultom Slaviša Kovjanić. Ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tatić i za sami kraj slušamo naš prijedlog za narednu sedmicu sa novog albuma Jakova Jozinovića, najavna numera, odnosno naslovna numera Ja začuda letim. Do slušanja.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti.

Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Ono što je nemoguće zamisliti, često je moguće kupiti. Vjetrovi mijenjaju putokaze. Ponekad treba začutati da bi te saslušali. Iza svakog ugla vreba nekoliko novih pravaca. Najteže je za istinu vrijeme kada sve može da bude istina.

0: Zvoni mi sinoć komšija na vrata. Vidim da je pod gasom i kaže:
1: Dobro večer, komšo. Da te pitam, nestalo mi rakije kod kuće.
2: Pa ko velim da
1: pitam i proverim, je li to samo kod mene u kući ili je nestalo i u cijeloj ulici?

0: Djerka uzbuđenim glasom govori majci.
1: Jo, mama, pa, dečko me zaprosio, ali ja ne znam šta da radim. Ma nije me čestito ni upoznao.
2: Udaj se, kćeri, udaj. Ne čekaj da te upozna.

čitam u novinama naslov. Japanski hotel otvorio sobu za plakanje. Mislim se u sebi, dragi Japanci, koliko ste vi zaostali za nama. Vi imate sobu, a mi državu za plakanje.

0: marketing.
1: Kvin Estrada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan, vaš Van Gogh.
2: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa.

Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežati poslovanje, ali da je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran. Amidžić je pojasnio da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi, ali da neko pod te uslove želi da provuče određene stvari koje bi podrazumijevale prenos nadležnosti.
1: Gledajte, na sivoj listi to nije, sasvim sigurno to nije dobro. Ono što je dobro jeste da smo izbjegli crnu listu, pa da ne budemo u poziciji kakva je Sjeverna Koreja i Iran. Ali ono što s druge strane treba da znate kad je u pitanju siva lista, vi na sivoj listi danas imate jednu, mislim da je Rumunija i Monako da se također nalaze na sivoj listi. Ona sasvim sigurno otežava poslovanje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, to apsolutno nije sporno, ali s druge strane ne ograničava na način kako pojedinci to žele da predstave. Ono što jeste problem jeste sljedeće, da oni koji, nama su jasno definisani koji su uslovi da Bosna i Hercegovina ne bude na sivoj listi, ako već Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi, ali neko pod te uslove želi da provuče određene stvari koje bi podrazumijevale čist prenos nadležnosti. To u Bosni i Hercegovini pod tim evropskim putem nerijetko ste imali situaciju da smo se mi morali odricati dijela svojih prava kako bi mi tobože ispoštovali evropski put i kako bi mi tobože ispoštovali neke prijetnje koje postoje. Mi ne moramo da budemo na sivoj listi koliko kolege iz federacije budu prihvatili realnosti koje su više, ajde kažemo, tehničke prirode nego to da oni od toga prave političko pitanje. To je ono što jeste problem sa ljudima unutar Sarajeva. Oni nisu dobili državu po završetku rata i sada u miru na svaki način nastoje da imaju jednu državu koja bi se zvala Bosna i Hercegovina, koja ne bi imala entitete i odgovornost kad je u pitanju ta sama siva lista. Jesu na kolega u Federaciji Bosne i Hercegovine zato što ili stvari od toga daju politički kontekst ili jednostavno kao kad je u pitanju ovaj registar o kojem ste govorili nisu završili svoje poslove. Ja želim da to što prije riješimo, ali mi nećemo odustati od svojih principa, kao što nismo odustali ni kad je u pitanju otvaranje graničnog prijelaza u Gradišci. Ostali smo čvrsto na svojim stavovima, ali smo otvorili granični prijelaz. I kad je u pitanju ovi ljudi, ostaćemo čvrsto na svojim stavovima, nećemo dati političke ustupke, ali ćemo povećati taj prag. Sićemo i skinut ćemo biti sa sive liste, ali ćemo ostati na čvrsto na svojim pozicijama i nećemo dozvoliti da ljudi iz Sarajeva odlučuju o tome šta će se raditi u Banja Luci, kao što ni mi iz Banja Luke uopšte ni ne pokušavamo da odlučujemo šta će se raditi u Sarajevu.

Ti si ono sve što znam, ti si moja izgubljena nada. Ti si ono sve što želim ja, ti si život moj. Ti si ono sve što znam.

0: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
1: Emisiju priprema i vodi Mirjana Grabež.

0: mlađe zainteresovati ih za knjigu, privući ih biblioteci i da više čitaju.
1: Jeste, tako je. Zato kažem, to je taj kontinuitet koji onako mi trudimo se da održavamo i da pozivamo i djecu i da dođu organizovano sa svojim nastavnicima i sa svojim vaspitačima, to su djeca iz predškolskih ustanova, i rado se odazivaju i dolaze ovdje i onda bude im zanimljivo da vide ovo što mi ovdje radimo. Trenutno u biblioteci imamo postavku 25. po redu samostalnu slika i duboreza somborskog slikara Zdravka Borojevića, i to nam je onako prilika da našoj djeci pokažemo kako jedna postavka izgleda i imaju priliku da vide. Tako da postavka će biti otvorena nekoliko dana, što nam je drago, i zaista imamo priliku da, eto, da kažem, da pokažemo i taj drugi segment umjetnosti i same književnosti.
0: Kakva je trenutna situacija? Koliko su uopšte Brođani zainteresovani za čitanje?
1: Pa znate kako, onaj ko voli da čita, on čita uvijek i tokom cijele godine. Nema tu tih sezonskih momenata, ali možemo da kažemo da imamo stalne članove koji su nam i redovni i koji drže našu biblioteku. Naša biblioteka nije velika. Mi brojimo 31.000 knjiga i 800, evo blizu smo 32.000, i onako polako rastemo, ali opet kažem sigurno i naši korisnici to prepoznaju. I zaista hvala im na tome i evo opstaje, da tako kažem, zahvaljujući njima. Ima zaista ljudi koji su redovni, koji nam poklanjaju svoje knjige, koji, eto, da i drugi mogu da pročitaju i da koriste, i trudimo se da pratimo taj neki trend i ono što se čita i ono što se traži na tom putu.
0: Radite na nabavci novih naslova i kakvi su planovi za neki naredni period?
1: Jeste, trudimo se da više puta godišnje uradimo koliko toliko nabavku, i evo sad do kraja 6. mjeseca će biti realizovana i ova sljedeća nabavka, da kažem opet ta neka ljetna varijanta i onako nešto za odmor i za malo raspoloženje, da svi malo koristimo taj moment ljeta i samog godišnjeg odmora. I evo trudim se da našim članovima ponudimo što više naslova i što veći izbor.
0: Nadam se da će sve to, sav taj vaš trud, uroditi plodom i da će u narednom periodu biti što više čitalaca ovdje u ovoj biblioteci i što više članova biblioteke.

0: Otvorena je izložba Sanjaj sa mnom, savremene srpske umjetnice Teodore Jurić-Miljuš. Predstavljen je ciklus slika inspirisan snovima. Dragan Zrnić.
1: Ciklus Sanjaj sa mnom inspirisan je ličnim iskustvom živopisnih i intenzivnih snova, kaže Teodora Jurić-Miljuš. Najčešći motiv

0: U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je prodajna izložba radova nastalih tokom ateljeja na otvorenom dr. Borislav Šokčević. Dvodnevna likovna manifestacija okupila je na Savskom keju u Gradišci 10 akademskih slikara iz Gradiške i Banja Luke. Borislav Šraka.
1: Boje Save, ljetno sunce i inspirativni ambijent obale rijeke bili su motiv desetorici akademskih slikara i grupi mladih talenata koji su učestvovali na ovogodišnjem memorialnom ateljeju na otvorenom dr. Borislav Šokčević. Među najmlađim učesnicima bio je Marko Čikić, koji kaže da mu je učešće na ovoj manifestaciji predstavljalo posebno iskustvo.
2: Sa ovu godinu

0: Naredne minute vode nas do Trebinja, tačnije do manastira Duži kraj Trebinja, gdje je u toku prva radionica duboreza. Da još ima onih koji žele da sačuvaju ovaj stari zanat od zaborava, dokazuju i mnogobrojni polaznici ove radionice. Sve detalje donosi Nikolina Bjelica.
1: Rajko, kako ste vi počeli da se bavite duborezom? Evo za početak, vi ste učitelj škole duboreza ovdje u Dužima, da nam se osvrnete na svoj početak, kako ste vi naučili da biste danas prenosili znanje mlađima?
2: Početak je bio, kako bih rekao, težak, jer u početku nisam znao ni za dlijeta, znači krenulo se sa kalemarskim noževima, sa običnim nekim dlijetima, dok se ne upozna ono što kažu pravi duborez, gdje su baš prava duborezačka dlijeta, i onda, da kažem, sve se usavršava, sve postaje bolje i bolje. To su godine truda i rada, 27 godina već bavim se rezbarijom. Mnogo je tu iskustava, mnogo je tu grešaka koje se naprave, a ova radiona, edukacija duboreza je baš napravljena zato da bi ovi koji žele baš taj tradicionalni zanat koji ne bi trebao da izumre, a žele, mnogi žele da rade taj duborez, pokušavaju, misle da im to ne ide, a u stvari nemaju tehniku izrade. U tome je ova edukacija, da kažem, trebala bi da bude uspješna, da im faktički otkloni sve te, da kažem, zidove na koje nailaze, da bi postali pravi duboresi, da bi krenuli u te tajne zanata, pravashodno radi sebe, radi svog duševnog mira, smirenja, a onda i za svog zadovoljstva koje se može vidjeti, znači koje je očigledno. I svaki rad koji krene da se radi u početku izgleda nam težak, mukotrpan, ljutimo se, krza, puca, a kad uradimo to djelo, onda smo puni sebe, onda smo presrećni. I baš to zadovoljstvo kad uradimo kompletan rad ispunjava nas, a faktički ispunjava i druge kad vide naša djela.
1: Koliko imate polaznika ovdje u Dužima? Ovo je prva godina da je radionica duboreza otvorena. Kakva je bila zainteresovanost? Već ste na pola puta, oni su sad, možemo reći, i već u

0: upoznati, oni koji su istrajni, ostali su dio priče?
1: U početku krenula su sa dva učenika, ali vrlo brzo se povećavao broj učenika. Trenutno 12 učenika je prošlo kroz ovu radionu. E sada, neki su, da kažem, i zbog poslova ređi da dolaze, jer nisu obavezni da dolaze svaki put. Znači, ovo je kad oni imaju vremena, kad imaju, da kažem, volje da dođu, znači mogu da prekinu, mogu da nastave, ali u kontinuitetu faktički da se uči ta rezbarija, prenos znanja i svega što je povodom toga duboreza.
0: A šta je potrebno da nastane jedan dobar rad u drvetu? Šta je sam proces da nam opišete od početka, od same šeme, izbora drveta, da nam se malo osvrnete i na to?
1: Priprema drveta, vrsta drveta, alat. Alat je izuzetno bitan, oštar alat. Mnogi koji koriste tupe alate, koji ne znaju naoštriti dlijeto, je to oštrenje dlijeta, kažu da je već 50% duborezac. Znači da to dlijeto može da ostvari u drvetu ono što mi želimo. A onda im ide i crtež, kontur, dizajn, znači čitav jedan niz toga se kasnije dolazi kroz taj rad dok samo kraja rada. Faktički menjaju se i mašine, upotrebe mašina, da li idu strugovi, da li idu ubodne testere, blanja, cirkulari. Ujedno ovdje učimo faktički i način upotrebe tih alata, tako da oni polaznici koji prođu kroz ovu edukaciju, oni bukvalno dobijaju znanje od samoga crteža, rukovanja dlijeta, do samoga kraja. U tome je suština i što je najvažnije, da imaju osjećaj dlijeta u rukama, da upravljaju dlijetom onako kako žele i da ostvare taj potez toga drveta, toga poteza u drvetu. U tome.
0: Koje je najbolje drvo, sa kojim drvetom počinju da rade ovdje polaznici? Šta je ono što se možda najbolje oblikuje za njihov početak rada?
1: Za početak najbolje je meko drvo, lipa, pošto je homogena, znači nema jakih godova, vrlo lako se radi. A ujedno ta lipa, ona faktički ne prima greške. Znači, gdje god udarimo, ako sasvim slučajno ostaju opet ti rezovi, tako da nas uči da pazimo šta radimo s dlijetom, kuda okrećemo to od dlijeta, da se ne bi povrijedili. A lipa nam daje izuzetnu, da kažem, tu strukturu drveta za izražajnost naših radova.
0: Evo, činjenica je da ćete sigurno biti učitelji narednim generacijama. Da li, zašto biste, evo, da nam kažete i za sve one koji budu zainteresovani, zašto baš da dođu za duborez, kako biste ga preporučili?
1: Pa preporučio bih ga kao prvo u današnje vrijeme, tehnika, svega, nervoze, današnjih ovih telefona, svega. Ovdje se traži smirenje, pronalaženje samoga sebe, a ujedno ispunjava, da kažem, čovjeka tim mirom i na kraju on vidi taj svoj rad. Znači, vidi djelo svojih ruku. To je, da kažem, jedna od ljepota toga duboreza. A taj rad možemo i nekome pokloniti, nekoj dragoj osobi koja se može obradovati, posebno ako su ti radovi faktički autentični, i onda faktički uveseljujemo i druge oko sebe. Ne samoga sebe, već i druge oko sebe.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Želim vam mnogo polaznika.
1: Hvala vam.

Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu. Ponovo smo s vama idući petak od 20 časova na programu Radija Republike Srpske. Tonska obrada Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Mirjana Grabeš.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike preporučit ćemo vam kompozicije klavirske literature iz bogatog stvaralačkog opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta i Johana Sebastiana Bacha. Uvodne minute rezervisali smo za etidu u G-duru broj 9 iz opusa 25 Frederika Chopina. Slušamo pijanistu Vladimira Aškenazija.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Stav Republike Srpske je jasan, odlučio

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvar polako.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo ja.

jedina moja devojčice, ona je tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život da.

0: Jeden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, ko ujed zmije opasne.
1: U čaši tango